0: în mamă. Pedofile, farmuima, la cunoști sad svima. Još jedno. Pedofile, farmuima, sad la cunoști svima. La cunoști.
1: Radio Balkan International.
2: I ovo vrijedi čuti.
3: 1, 2, 3, 4.